0: Leto
1: na Hit FM Radio.
2: Hit FM Radio.
0: Uz najveće hitove za celu Srbiju.